0: Ntate sekata majwana ha se lelwe. Le ntate tenti-tenti. Le ntate katla hula mohaung wa morena. Le ntate 606. Le mme nkgono kgale ke lela o le tathojana. Le mme sedila ditšhaba. Le ntate ga dibuka. Le ntate poo ga dinyakane melala. Ke tla kgutla gape.
1: Lokile nkgono.
0: Ake.
1: Nkgono.

mamari ya salma sa sotong tumela hla jewe madime go thoma mametseng o le hona teng me so nya ka jenu ke la bohla go tla ka letsola moya ke gatamela nna le wena ge be metswalle le bitsolaka a go lo jwang ngwana a tsaba tsina ke a butima ja itlhakola sheba nna le wena re tlo ba metswalle o tlo amona go isa mane gore nyane ya bohlano ga bo seo boela fatshe metlhe sentse ke re se suthi kgetlo lo tsamaisana leeto le na mmogo o se a le teng molele wane wa letebele ile ke bona kae lantle le nala ntate motlale pula le tlameha go fua nna le bitse kapa ke tlameha go fua la ntate motlale lehlwa e se le makgetlo a mararo ka tatelano ye ka ga ke le mona ebile lehlwa le akgethe ye ka ga ke le motho janeng ebile lehlwa le akgethe na o e tlhokometse tabo eo mmamedi na o etse tlhoko tabo eo gore e se le makgetlo a marago ka tatelelano ga ke theoetse mona ebile lehlwa le akgethe e sa tla ke e bebitso le leng la ka ke ntate motlale lehlwa a le mong fela he baratio baka ke a tla go qalela tshebetso ya kajeno ka thapela.